0: Tusenfryd presenterer dagens superhelt. Ja, det var Petter på 6 år det, som tok tømmerstupet for første gang. Vi holder åpent hver dag. Spar penger og kjøp billettene på tusenfryd.no. En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
1: Greit.
2: Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
1: Hvor var han da?
2: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
3: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Har du en bil som skal vrakes? Hos Ragn-Sells Autoparts får du utbetalt 3000 kroner I vrakpant ved levering av vrakbil. Vi kan også hente bilen der den står, fra våre avdelinger på Auli og på Skedsmokorset. Finn ut mer på ragn-sells-autoparts.no.

0: Klubb i kamp. Big Bang. Girl in all. Band North. Jonas Hosta. F. Bjellan. To dager fysisk. Svømning. Avførelse. Midt. Vil du inne festival? Send SS med kodord til 20. Live. 30. Asker Live. 21. og 22. august. Konkurransen blir til deg av lyd. All things live.
1: Planlegger du nytt bad? Eller trenger du en rørlegger du kan stole på? Og Rolt får du til rørleggerløsninger. Lever lokale fag. Vi tar ansvar fra første buffen til ferdigresult. Trygg, ryddig, til avtalt tid. Det stadig flere komfortholdt. Komfortholdt, det trygge valget.
2: Velkommen til Ingeborg Beslag og Låsemmer på 1. Hos Ingeborg finner du komplette løsninger innen låser, beslag og adgangssystemer, og tilbyr både service og